0: Solu awa. Ibi ti mo ti kaleku ti o si.
1: The door I knocked has been opened.
0: Wa ni ni ose yi.
1: This week.
0: Anu lo si la.
1: Let's see open it for me.
0: Wa ni ileku si.
1: That door open.
0: Ni ose yi.
1: This very week.
0: Ileku si.
1: Doors open.
0: Ileku si.
1: Doors open.
0: O ma keni o. Ileku si.
1: Doors open.
0: Ileku si.
1: This week.
0: Ileku si.
1: Doors open.
0: Adua. Babo me. Babo me. Babo me. Babo me. Esileku lo se. Esileku. Ni ose yi.
2: Ilekusi. This is Jordan.